Za mog najdražeg i jedinog šogora, da uvijek voliš moju sestru, a kada dođe beba, da nas sve počastiš. Od Ele za Silvija.